Sab sa atuang programa karon og sa tanan nga nagapaminaw maayong gabi kaninyong labi na dihadapita mga kaigsoonan sa may upol nga bahin ang atuhang mga kahigalaan dihang nagapaminaw no kang Brother Charis no hinaot nga always gihapong nagapaminaw sa Brother Charis no kumusta nagha wala naman pod nagha pabati mga kaigsoonan pinagis pag-text no kumusta ka og napabaka diha si Brother Charis di sa may upol sa may malanang nga bahin no og ingon sab diha dapita mga kaigsoonan ang atuhang kanunay yung nagapadangat sa mga mensahe no mabulanon mabulawhanon nga mga mensahe igsoon si Sir Richard Gallardo diha dapita sa may Sunto si no sa may Carmen Cagayan de Oro City kumusta sir diha dami sa kining i-straight bitaw diha sa may Rujon dapit nga bahin no na diha ang soon na tay Bible study na pud human din eh Dabatian Street man siguro na no na ata diha sa tumoy nga bahin na si Brother Buling diha mga kaigsoonan kanunay nagapaminaw naga hulat gihapon sa tuhang mga programa din eh og human pagi din eh aduna pagi tay pinasahi nga Bible study dito sa iyang panimalay no sa may Dabatian Street diha sa may Carmen usab. Og ato pong ipanimbaya mga kaigsoonan ang nagapaminaw karon diha dapita sa may Gusa nga bahin. Maayong gabi kaniyong tanan diha sa Barangay Gusa og diha pon sa may Barangay Tablon no mga Kilog family og diha pon sa may Makabalan igsoon mga Obedensya family maayong gabi kaninyo diha. Og ingon sab kang Sir Julie Igloria no diha sa Katipunan. Villanueva mga kaigsoonan usa kini ka taxi driver og nagapatalinghog baka siya kanato karon ini nga takna no amping sa imong pagbiyahe sa kanunay sir no inaot nga giyahan ka sa Dios sa imong pagkinabuhi no sab no labi na sa pagalagad sa pagmadasigon gayod no si Sir Julie E. Gloria usa ka taxi driver mga kaigsoonan nagihapon may nadlukog gihapon sa Dios no. Og diin usab ang ato pong mga higala diha dapita mga kaigsoonan sa may Balingasag nga bahin maayong gabi kaniyong tanan. O sa may Balingasag tanan diha sa barangay unsang barangay Baliwagan diha dabay sa may barangay tanang barangay diha nga makadungog sa tuhang pagsibya maayong gabi kaniyong tanan no sa taga Balingasag og ingon usab sa saan tanan diha o mga higala og mga kahigalaan usab nato diha mga kaigsoonan. O diha po dapita sa may patrosinyo nga bahin ang ato igsoon Brother Ronido Singson kumusta no kumusta nga kagahapon didto mi mga kaigsoonan sa usa ka lote nato diha sa may Villanueva no nagalimpyo nagalampas mga kaigsoonan o kaloyan uban ni Brother Ronido natapos giramo no ang amuhang pagpanglimpyo didto. O ato pong ipanimbaya mga kaigsoonan ang atong mga igala diha mga kaigsoonan sa may Puerto nga bahin kang Sister Salisuba Amulato. No, kumusta sister? O sa imuhang silingan diha, maayong gabi kaniyong tanan sa Puerto nga bahin mga kaigsoonan. O daghan pang nagapaminaw kanato karon diha pud sa may sudad sa Hingog nga bahin, maayong gabi kaniyo diha tanan sa may Kahulugan. Kamdib Kabiltis, maayong gabi usab sa mga Barkas family, maayong gabi kaniyong tanan. O gikan po sa 374, may gabi kanimo de sir, no? O sa tanang nagapaminaw karon mga kaigsoonan, dapit sa Bukidnon nga bahin, ng atong nanay Gingging Flores, may gabi kanimo nay. O sa mga Ramos Pamilosa, may gabi kaniyong tanan. O diha po sa may Impasugo nga bahin, bukid sa may Santiago, no? Sa Sitio Katablaran, kang nanay Dina Limpiado, ingusab kang tatay Ilyanim Limpiado, may gabi. Kumusta, no? O atong mga nagapaminaw mga kaigsoonan niining atak na ato na pong hisgutan karon mga kaigsoonan kining usa ka bisti sa kasal unsay but pasabot nini mga kaigsoonan nga angay natong masabtan usab og unsa kini gikinahanglan baning bisti sa kasal kanang kasal igsuon nga duna man kanay gitawag nga duna bay gitawag nga entrante no dunay duha ka buok nga gihiusa. Dinhi pod sa Biblia do na pud hiusa ang human and heavenly mga kaigsoonan no nga nagrepresentar kini sa gitawag nga union of humanity and divinity no humanity which is kita mga kaigsoonan mga tawhano divinity mao ang kang Kristo no nga nagtagbo kita diha sa kapanganuran gikan sa langit og
diha pun magtagbos kapanon kita pud gikan sa yuta igzon mo nay gitawag nga

kasal, no? So mao na mga kaigsunan nga nagtagbo o kanabang magkasal ba sa aisle ba magtagbo, no? Niya sugaton sa lalaki, niya hawiran dai ng kamot, niya magmatsa rin sila padong dito sa atubangan sa upastor o pare baka, no? So mao pud mga kaigsunan kining spiritual nga kasal, kining kang Kristo nga second coming of Christ, sama usab niini ang mahitabo igsoon. Nga diin kita ang gitawag og mga tawhanon nga mutagbo kang Kristo diha sa kapanganuran. Kunya gikan sa pagtagbo sa kapanganuran dalon dayon sa langit. So nga na gyud kasal gyud, no? Ora gyud og si Kristo giingon sa babasa sa balang kasulatan sa Epeso mga kaigsunan nga si Kristo ang atong pamanhunon o kita ang iglesia mao ang pangasaw-unon. So gikinahanglan igsuon nga duna tay bisti niini. Sa pag-imbitar sa maong hari mga kaigsunan, kay tungod ang iyang usa ka lalaki, sumalas Mateo 22, na diha mga kaigsunan ang kasaysayan kabahin ni ini. Nga, na diha ang gitawag nga kining kahintang o hitabo mga kaigsunan. Kuya o pagkay, no? Ang hari nga gusto siya nga imbitahon, doon ay siya mga bisita nga dinapit mga kaigsunan. Pero sa dihang gidapit niya, gipadala niya ang usa ka tinun ay sa usa niya kaulipon igsoon. Makasusubo kayo kay sumala sa bersikulo nagimbitar niya mga kaigsunan ang gitawag nga mga dinapit mga kaigsunan. Pero unsa may response nini mga kaigsunan diha sa bersikulo 2 ug 3 igsoon diha sa kapitulo 22 sa Mateo. Naadiha ang gitawag nga panawagan, gitawag yun, no? Nga paambit, imbitahon sa kasal kay nga naman, kumplito na, naanang mga pagkao, naanang mga ilimno, naanatanan, ang kana lang yung bisita igsoon, mo'y kulang. Naana pong kaslo nun, pero ang bisita, mga higala. Pero gidapit mga kaigsunan, pero unsay hitabo, wala sila nang ato. Talagsara na, no? Nga, kanabang imbitahon tas kasal niya dita mo adto igsoon. Oh, basig do ra poy mga kakulian, no? Napoy uban nga dili imbitahon pero mo adto. Pero sa karon mga kaigsoonan kinahanglan gyud tag invitation, di kita pwede mo adto sa gitawag kasal og wala invitation kay as an entrance man ang igsoon. Labi na sa mga kanabang dunay limitado lang nga mga entrante o mga dinapit kay lagi mahal, no? Og package deal mana kasagaran karon mga kaigsunan, walang entrance as long as naa kay invitation letter, makahimo kas pagsulod o makahimo kas pag appeal o sa pagsaksi sa maong duha ka binuhat nga gihiusa, no? So pinaagi niini mga kaigsunan, do na po ilahang gitawag nga kanang gitawag nga invitation kibali unsa man nangibayad gyud, no? Nangibayad, pero wala mga kaigsunan, lain na pong ulipon nga iyang gipadala. Sa ikaduhang higayon diha sa bersikulo 4 ato ganing basahon igsoon sa Mateo. Og sa nagpaadto na usab siya uban sa mga ulipon nga iyang giingnan, ingna ang mga dinapit, tanawa, nahikay na ang akong kumbira, naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nating nga mga pinatambok nga anandam sa tanan. Busa, pangadto na kumus kumbira, apan ang mga dinapit wala na nung baling ni ini, ug nang lakaw hinoon sila. Usa paingon sa iyang uma, ug ang usa paingon sa iyang patigayon, pastila na po ni mga kaigsunan, no? Nga, imbis nga dunay imbitisyon, pero wala man. Nagpadaga na po siya og lain. Nagsugo na po siya igsoon, no? Agi nag-review ha sa mga wala ta nakakita sa tuhang na on-air, mawa pa ta on-air gahapon, live nang sa miaging adlaw mga kaigsunan sa Facebook, pero sa on-air kay doon ay giayo, no? So karon agi-review na ni sa mga nakakita sa live, pero sa wala nakadungog sa on-air, aprisko pa niyo yung kaigsunan, no? So sa nitabo igsoon sa ikaduha, gipadala na po niya ang lain nga ulipon mga kaigsunan sa ikaduhang higayon, kay wala lagi nanumbaling, wala po sila ning ato. Pero sa dihang gipadala niya mga kaigsunan, unsay hitabo? Ang ulipon nga gisugo dito, ha, miingon na lang, hala, tanan nga imuhang makitaan, tanan nga imuhang matagbuan, bisan dili mga dinapit, kadtong mga nakita ni mo diha nga dili, pinasay, wala, hey, magiging dinapit, kaya wala naman katong mga dinapit, wala naman mingad to. So nangita og lain nga mga guest, kaya aron nga
makasaksi o makakaon kay siya sa inang ganang andam na tanang mga pagkaon. Pero sa diha igsuon nga iyaha kining gibuhat, gipadala na gyud sa hari ang iyang anak, iyang sulugoon na usab. Pag-abot dito igsuon, wala gihapon panumbalinga o gipatay pahinuon nila. Grabe no? Gipatay pang ikaduhang ulipon. Oh, pero sa dihang gipatay igsuon ang maong ulipon, no? Diha mga kaigsunan, ang hari na unsa man nasuko pag-ayo. Ha? Sumala dinis pabasa. Ha? Apan ang dinapit wala man nanumbaling niini nang lakaw hinuon paingon sa uma, no? Samtang ang uban nagdakop sa ilang mga ulipon o ang gidagmalan, no? Nagpadala siya, gidagmalan o gipatay siya. Siya. O ang hari nasuko, versikulo 7, nasuko ang hari kay imbis na ikaduhang ulipon gipatay hinuon. Nasuko o gipadtuan niya sa iyang mga sundalo. Tanawa, dunay sundalo hinuon. O gipatay ang maong mga mamumuno o gipasunog ang ilang syudad. Uyaw ba nga kay sunan? Suko na hinuon ang hari kay imbis gipadala ang iyang ulipon aron nga manginbayad lagi, gipatay mahinuon sa mga tao. Pero suko ang hari, gipadalaan niya ang sundalo o gipatay ang mamuno. O siya miingon sa iyang ulipon, andam na ang kumbira sa kasal apan dili takos kadtong mga dinapit. Busa na ngadto hinuon kamo sa kadalanan sa bisan kinsa nga inyong mahibalag dito, dapitan ninyo sila sa kumbira. Okay? So, wala na, no? Tanan, sumaras versikulo 10, og ang mga ulipon miadtos kadalanan og ilang gitigom ang tanang mga gihibalag nila, mga daotan og mga maayo, walay pili igsoon. Madaotag maayo halag gi-invite kay katong mga guest gyud nga mga special unta mga friends o mga relatives, wa man nangadto. Pero kini, aha, wala ni pili, daotag maayo hala patambunga. Og ang kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Puno sa mga dinapit. Apan sa pagsulod sa hari, kini mga kaigsunan, gitagaan gini sila sa biste. Apan pagsulod sa hari, aron sa pagtanaw si dana dinapit, nakita niya dito ang usa ka tao nga wala magsulob sa biste. Alang sa kumbira sa kasal, ang problema mga kaigsunan, imbis gimbayt na, gitagaan pag biste. Gitagaan ba? Kaya imbitado kay kaniad tumanggod ang imbitasyon na agi kay kanabang entrance kibali na kay gitawag og kanang imbitasyon. Pero kini igsuon ang lahi ilaha kay gitagaan sila biste. Bali may uniform ba inigtambong dito na agi kay pinasahi nga sinina para sa kasal. No, oh, di ba kanang magninong og magninang na maginay mga sinina nga pangninong o napusina nga pangninang, di ba? So mao po din hitabo igsuon, gitagaan og mga biste aron nga makita dito mga kaigsunan og mahimo gyud nga kining makita gyud dito nga mga dinapit gyud sila, no? So sa diha mga kaigsunan nga ilahang nakita kay nganuman naa man diha mga kaigsunan nga wala man naunsa, wala man nakabiste sa kasal. Okay, delikado. So unsa may nahitabo mga kaigsunan sa diha ang hari miabot man dito sa kasal og iyang nakita. Nakita niya sumalas bersikulo 11 nga dunay usa ka tawo nga unsa man nga walay sinina mga kaigsunan. Kini di ay ang mata guest sa mao nga feast mga kaigsunan. Adunay gihatag nga biste para sa kasal. Ang biste usa kini kagasa gikan sa hari nga ipasul-ob gyud sa mga bisita, ipakita ba ang ilang pagrespeto. Oh? Diha sa maghatag niini nga pista, apan ang usa ka tawo nagsul-ob lamang sa gitawa a common citizen mga kaigsunan sa iyang sinina. Kanala bang kanala nga tuhang sinina bitaw nga panglakaw, wala gitong pinasahi nga bisnis kasal. So ang sinina nga gihatag mga kaigsunan ngadto kaniya mao ni at a great cause of this disdain and weir, no? So sama kini nga the insulted his lord, sama nga giinsulto niya ang iyang Dios, ang iyang agalon, ang mga hari. Kay imbis na ay biste gihatag pa gyud ngano man wa man gisulob karon kay nakita man sa hari nga wala misulob. Unsa may gisulti sa hari sa usa ka tawo?
nga wala ni ini nga bistiha. Okay, unsa may gisulti igsoon? Dinhi sa bersikulo 12 ngadto sa 14 igsoon, og siya miingon kaniya, "Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob sa bisti nga angay sa kasal?" Ha? Kay gitagaan na sa bisis kasal mga higala, pero wala magin ming sunod, mahinoon dito sa kasal nga wa man nagsuot atong gihatag, og ang tao wala makatingog. Oh, kay gitagaan na gud. Imbitado, no? Unya, versikulo 13, og ang hari miingon sa iyang mga sulugon, nanay ngilad mga kaysunong hitabo, unsa man, "Gapusan ninyo siya sa tiil o sa kamot o ilabay ninyo siya ngadtos labawang kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tao na nagpanghilak o na nagpangagot sa ilang mga ngipon." 14. "Kay daghan ang gipanawag, apan dyutay lamang ang pagapilion." So doon may leksyon ani igsoon. Nga, unsa may leksyon ni ini nga bisti. Ang bisti mga kaisunan na anaunta ang hari nga doon ay gihatag niya nga para sa tao, nga isolob, nga imbitasyon, nga doon ay kaluoy, pero gamay lang gyud ang gitawag og nahimong nasilyuhan ni ini, uban sa silyo sa buhi nga Dios. Gamay lang. No, daghan ang ipanawag, daghan ang nakadawat ni ini nga mensahe sa Ginoo, pero unsay giingon sa Mateo? Mateo City 21 mga kaigsunan, giingon dito, "Dili tanan kanako nagaingon Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nagatuman sa kabuton sa kong amahan nga naa sa langit." So mo na nga ang hitabo mga kaigsunan, imbis gitagaan siya sa maong pagkamatarong ni Kristo may isulob unta, pero wala man dawatag gi-reject man maong kamaturan igsuon, ang nahitabo pag abot niya dito sa kasal, siya lamang ang wala nagsulob ni ini. Kaya wala man sumakita yung gayo sa usa ka hari, kay tanan uniform uy damay usa ka tao panalitan ang uniform puti, karon siya ibutang ta pananglit nakapula. O klaro kayo nga pula, kay puti gud tanan iya dunay nakapula. So nakita dayon sa hari nga ang usa ka tao nga wala nagbisti iyas kasal. Ano? So mo ni mga kaisunan nga nini nga kagabion, usa kini kapagtulunan nga diin gi-invite ta tanan mga lagad sa Ginoo, madato man og mapubre, madautan og matarong, maayo gi-invite ang tanan. Pinagis ibanghilyo nga si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa krus, pero wala dawata ang maonga kamatuoran. No, few with humble themselves a little child, gamay lamang yung nagpaubos ilang kagulingon sama sa usa ka bata, that they may enter the kingdom of heaven. So kano man, kay tungod lagi sa pagkamagarbuhon sa tao, tungod lagi sa iyahang wealth nga iyang naabot, kung nandun ay musulti nga ubos o kalidad kanya, di naging mutuo, bisan pagkamatuura na, basta nagsulti, musalang ka mayukmok, no? Alam ba, gamiton sa Ginoo ang usalang ka tao nga simple, pero ang usa ka mga tao nga bandihanon kayo, adi gid halos mutuo. Okay, labi na gid wa kay iniskwilahan, ha? Sama usab ni ini nga dunay mga ebanghelyo nga gidawat si Kristo, si Kristo kinsa man ang Hesus? Si Hesus nga anak ni Jose, mo anak dayon, ah katumnang silingan namo, mo anak no? Wala ilha igsuon nga siya mao ang Dios. Wala ilha siya mao ang manunubos sa tibuok kalibutan. Niadtong panahon na. Sa panahon sa mga Dios kinsa maning una nga gi mga ganang ulipon, no, kining gisa may gitagaan ni Igsoon ang una gi-invite kining mga imbitado, kining mga nasod sa Hudiyo, sila gitagaan ni ini nga kaluwasan Igsoon apan ilang gi-reject, no. So gihatag na ngadtos tanan sa mga hintil nga dili magtotoo, nga wala na kaila o dili kaliwat sa mga Israelhanon, ngadto na sa mga hintil bisan unsa nga klase nga rasa, gihatag ang kamatuoran o gihatag ang ebanghelyo nga mao si Kristo igsoon, as long as dawato na to si Kristo nga mao'y personal nga manluluwas, bisan pa unsa nga rasa igsoon, pwede na makaabil ni ini nga kaluwasan. Kay kaniadto ang naluwas igsoon sa panahon ni Kristo mga Israelhanon ragyan. Muna pag-abot ni Apostol Pablo sa tuig 34, sa dihang gilutos niya o gibato ni si Esteban o padulong siya sa Damascus, igsoon,
didton siya nakadungog og sa katingog nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? No? Tubag na yan ako si Jesus nga imong ginalutos. So dihan nabahina mga kaisunan, pinagi kang Apostol Pablo, pinagi kang Saulo, nahimo siyang Apostol Pablo. No? Og sa iyahang pagka-apostolis mga kaisunan, iyang gipili si Kristo, gibiyaan niya ang tanan niyang mga bahandi, tanan niyang mga katungdanan, og iyang gitugyan ang iyang kagulingon, pinagi kang Kristo, og siya mao ang nagminsahi sa tanan nga mga rasa, mahudiyo man kag magkristiyanhon, gihatag na ang kabaturan ngadto sa mga hintil. Mao nang gi-invite sa una nga kuan, gi-invite na ang tanan nga mga tao, nga mga dili dinapit, mga daotan man og mga mayo, gipasulod na pero gitagaan og biste sa gitawag og kasal. Pero doon ay usa ni ini igsuon nga wala og nagdumili kayo sa pagsulob ni ini. Ang nahimong kapalaran mga kingsunan, what is the representative by the examinations of the guest? Unsa man ang gitawag og girepresentahan pinaagi sa pagsusi sa mga bisita. So atong tanaw ni igsuon sa suwat ni Daniel, no? Daniel kapitulo 7 versikulo 9 og 10. Naa dinhi mga kingsunan sa may girepresentahan ni ini nga mga dinapit, no? Kapitulo 7 versikulo 9 og 10 igsuon, no? Unsa man ang girepresentahan pinagi sa pagsusi sa mga dinapit. Sumatod pa din higson, no, sa versikulo 9. So ablihi ang inyong mga balang kasulatan diha mga kaigsunan. Versikulo 9 ug Jesus nagingon, ako nagsud-ong hangtod sa mga trono nga gibutang. Og ang usa ka mga tigulang sa mga adlaw milingkod sa iyang sa iyahang mga bisting maputi ingon sa nibe. Og ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon sa balhibos karnero. Huwag ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga. Huwag ang mga ligid ni ini mao ang nagasiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo, migula o mibaha, gikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo nga nagalagad kaniya, o napulo ka mga libo, napulo ka mga libo nagatindog sa iyang atubangan sa paghukom, gisugdan, o ang basahon gibuklad. Okay? So, mauna igsoon, unsa may girepresentahan ni ining examination. Ang girepresentahan ni igsoon, mao din ni si Ginoong Hesus nga diin. Siya ang nag, dunay mga gipang susi, no? Gipang susi, ang hari pinagi ni ini, no? Gisusi ang gitawag og tanan nga mga dinapit, no? Pinaagi sa pag-examine sa gitawag og mga basahon nga gibuklad. So naa di ay gibasihan ang gitawag nga paghukom, no? Girepresentahan pinagi by the kings, no? Examination sa mga dinapit diha sa mga pista, girepresentahan kini sa buhat sa gitawag paghukom. O paghukom sa mga ang mga dinapit, no? Diha sa ebanghelyo sa gitawag pista nga kinsa nagaangkon nga nagalagad sa Dios, pero kadtong ngalan lamang nga nasulat niya sa basahon sa kinabuy-apan ang wala kinsa nag-angkon nga Kristuhanon nga tinuod nga disipulo, no? Sa atubangan sa katapusan nga riwad nga gihatag kinahanglan nga madisidihan kinsa ang haom og andam nga mupuyo sa maong gitagana nga puluyanan sa mga matarong. Kini nga desisyon kinahanglan mahimo sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sumunod doon ay investigative judgment, no? O muabot din eh, nga kinahanglan maimbestigahan sa, no? Sa pag-abot ni Kristo dihas pangkapanganuran sa kalanginan. Para, for when he comes, sa dihang muabot sa siya, ang ganti, no? Para kanila nga giandam ni Kristo ihatag sa matag-usa ka tao kabahin siyang buhat nga iyang nahimo. Sumala sa Pinadayag 22:12. So naaday igsoon, naaday tay paalabuton. Kung kita matarong tagaan taganti, no? Para sa dipindig sa atong binuhatan.
og daotan ta tagaan punta mga kaigsoonan para sa mga daotan, no? So walay magmahay kundi tagaan ang tanan, pero ang kanindot lang sa daotan kay kinabuhing walay katapusan. Aw ang nindot lang sa mga matarong sore kinabuhing walay katapusan, pero sa mga daotan unsay madawat igsoon mao ang hukom, no? Mao ang impierno mga kaigsoonan. Mo na nga kini niya atong bantayan mga kaigsoonan nga kini nga parabulo sa gitawag og biste sa kasal kinahanglan gayon atong masusi ang atong kaugalingon. Kay duna day investigative judgment mga kaigsoonan, asa mabasa unsa may girepresentahan piniangi sa imbitisyon sa mong hari dinitas pinadayag. Okay, pinadayag kapitulo 3 na dinhi ang pag-imbestiga. Gisgutan may Daniel kadunay libro nga pag-ablihan, no, sumala sa ilang mga binuhatan mga kaigsoonan, unya diha atubangan sa mga iyang mga sulugon sa libo ka mga libo ka mga libo ka mga libo. So kinsa man ang mga ma-angels na sa Ginoo nga diin magawitness sa paghukom igsoon niya, kinsa pod, no, unsa man pod ni nga what is the representative by the invitations of the king. Atong tanaw ni igsoon dunay hukom investigatiba nga ongoing pahangtod karon ni igsoon. Bersikulo 20-21, asa mo basa sa pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20-21. Tanawa na ito padre, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok o mga bagapatalinghog sa akong tingog, muabli ang pultahan kaniya, musulod ako o makingsalo ako sa pagkaon uban kaniya. Og siya uban kanako, ang magmadaugon pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono. Uban ka na ko, maingon nga ako usab nagmagmadaugon o mulingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. So mo ni mga kaigsoonan nga ang kini nga parablo, klaro kayo nga nag-refer sa gitawag o investigative judgment kay nagrepresentahan kini sa hari pinaagi sa gitawag o unsa sama kang Kristo nga siya karon nagatuktok sa pultahan sa atong kasing-kasing. Dunay mga mensaheng atong madunggan, dunay mga waling atong madunggan, sama ra na nga si Kristo nagatuktok sa inyong mga pultahan sa inyong hunahuna. Og inyo ba kining tuhuan, og inyo ba kining dawaton igsoon? Sa liha nga imong dawaton, imong tuhan, sama ra nga si Kristo imong gipasulod, no? Og dinhi pod nga mahimo tang magmadaogon, no, makadaog ta sa mga pagsulay, makadaog ta sa atong pagkigbisog uban sa kang Kristo, no, nga unta makadaog ta, makahimo ta sa paglingkod sa tuong trono sa Dios, sama usab si Kristo nga nagalingkod diha sa trono sa iyang amahan. So what domini si of their action, unsa man sa unsa pod ang dakasagaran nga ilang masulti ni ini nga buhat dinita sa atras tas bersiklo di sitig zoon. Maunyo po nga kapitulo sa pinadayag kapitulo 3, mato pa din eh. Kay ikaw, maga kanayon, ako dato og mauswagon, og walay makulang kanako, og wala na hibalo, nga ikaw alaot magkaluluay, buta og hubo. So mo na delikado mga kaisunan. Nga, nini nga panahon, basin og nagtuota nga, okay na, kompleto na, nanatanin nga kamaturan, pero sa diha di ay nga sa pagsusi daghan kayo matinga mga kaigsoonan kay nagdahom ta nga dato na ta, wala'y gikinahanglan pa, kompleto na, no, pero ang tinuod nga kahimtang unsa man kabos makaluluoy buta o hubo mga kaigsoonan. So, sa diha nga ang usa ka tawo miabot sa mga pista mga kaigsoonan nga wala siya biste sa kasal, girepresentahan ni ini nga kondisyon sa daghan dinhis kalibutan karon. No, mga katawhan ni, mga tawo ni, no? Nagangkon sila nga Kristohanon, pero unsa man? Claim the blessing and privileges of the gospel, yet they feel no needs of transformation of character. Karabang wala na kikinahanglan nga mausab pa ang ilang kinaiya. Tuotod, nagtuog kang Kristo, no? Nag-angkong Kristohanon, pero wala nang inahanglan nga maotro ang ilang kaugalingon. Nangalagad tuod, pero maulang gihapon ang kinaiya igsoon. No? Ipakasama kinis usa ka tao nga mitambong sa mong kasal nga walay biste. Kinsa man ay biste mga kaigsoonan?
mao kining pagkamatarong ni Kristo. So kung wala gisul-ob na to, kung wala na to kinabuhi ang pagkamatarong ni Kristo igsoon, sama ra ta sa usa ka Kristohano nga nag-angkon lamang. Pero unsa man, wala mubati ni ini nga panginahanglon, panginahanglanon nga mabag-o ang iyang kinaya. They have never felt true repentance for sin. Wala nila gibati ang tininuod gayon nga paghinulsol sa sala. They do not realize their need of Christ or exercise faith in Him. So wala nila na amguhin eh. Wala nila na balansi, wala nila na amguhin nga gikinahanglan si Kristo nga ilang mabansay sa pagtuo diha kaniya. Ano bang mura bitaw nag-self-confident, no? Nagsalig ras kagulingon igsoon. Nga halos tanan isalig kong dili ta mato pa kung dili pa pinaagi nako, so salig is kong lingon, so dili unta iya na igsoon, sama unta kita ka Apostol Pablo nga siya matinugyanon kanunay sa Dios, no? Unya, they have not overcome their hereditary or cultivated tendency to wrongdoing. So wala niya na daog ang iyang napanunod nga batasan igsoon sa pagbuhat og dato. Asa man kita nakapanunod? Kanabang gitawag og hereditary or cultivated tendencies. Kang kinsa man kita nakapanunod, nakapanunod tas kinaiya ni Adan nga makasasala igsoon. Mo nang kita puso makasala ang mga tendency to commit sin. No? So kini ba? Wa na to na bansay igsoon, wa ta na to na daog ni kay mingo ra buta tawhanon magugubran. Tawhanon na manggug ko. Ana dayon. So dapat na mga kaiso na dili ta moingon ana. Kay si Kristo nag-impact ka nato sa kitog divine nature ang atong pagkatawhanon sama kang Kristo nga siya naan yang pagka-divine gisul-ob niyang pagkatawhanon. Kita pud igsoon naan atong pagkatawhanon dapat isul-ob pud nato ang pagka-langit nun nga kinaiya. Asa man nato na magkaplagi mao nang bisti sa kasal igsoon nga isul-ob pinaagi kang Kristo. So asa nato na makuha diha sa pagtuon sa pagbasa sa pulong sa Dios nga mao ang balang kasulatan. No? Nga ang iyang mga prinsipyo, ang iyang kabubuton kinahanglan natong makinabuyan higala. Kay kana siya panahon sa ikaduhang pagbalik ni Kristo nga makigtagbo ta diha sa kapanganuran, makaplagantang wala tay bisti. Ang mahitabo ilabay tas impierno igsoon. No? So mo nang atong tanawon karon nga unta kita hunahunao na to, think that they are good enough in themselves. O, nakunahuna sila nga, ha, okay na kayo mi. Okay na kayo ko, di na kinahanglan. And the rest upon their own merits instead of trusting Christ. O, ilang kagalingong merito lamang, pero unta, ilang isalig ang ilang kagalingon diha kang Kristo. O, bisan pa kung sa mga panalangin nga atong nabutan na isun, wala kita'y mahimo sumalas Juan, kapitulo 15, versikulo 5 nga. Gawas ka nako, wala gayud kamoy arang mahimo. Muna nga, ato gining balansihon mga kingsunan, hearers of the word, they come to the banquet, but they have not put on the robe of Christ's righteousness. Na ato, dihas kasal, nakalingkod na. Pero wala gisulob ang bistis pagkamatarong ni Kristo. Kaya nga naman, unsa na may gisulob? Ang bisti nga gitawag og self-righteousness, dili Christ our righteousness. Gisulob, igsoon, ang ihang kagalingon nga bisti nga sama mas trapo, sumalas Isaiah 64, versikulo 6, no? So, matagpahimang no, o matagpagbadlong, nga tumadunggan, pinagis pulong sa Ginoo, pinagis iyang mga mensahero, maokini, kinsa man eh, nagatuktok sa pultahan sa inyong mga kasing-kasing, kanana yung madunggan mga magwali, mao kana nga gigamit ni Kristo nga mo ni mo tuktok sa inyong mga pultahan sa inyong unahuna igsoon. No? Mo ni nga matod pa din he, it is the voice of Jesus asking to entrance. Kinsa di ay? Kini mga magwawali di ay igsoon. Mao kini si Kristo nga gigamit lamang sa pagsulod diha kaniya with every knock unheeded. No? And this position to open becomes weaker. Pero wala gina to ablihi igsoon. The impressions of the Holy Spirit is disregarded today. So ang impression bitaw sa Holy Spirit, urag wala o wala gitagda karon igsoon. No?
Munang gamay ra gyud ang mahimong maluwas, will not be strong tomorrow. The heart become less imperishable and lapses into the perilous unconsciousness of the shortness of life and the great eternity began. So mo na mahitabo igsoon nga mahimo hinuuntang dili makabato ni ini, no, nga gihatag ni Kristo kay nganuman ang balang espiritu gi-disregard nato karon, wala nato natagad bitaw ang panawagan, ang mga pagwali, ang madunggan nato mga mensahe, labi na dinhi sa key 5 nga madunggan nato ang programang tinig ng reformasyon, dapat ay higala ato dining pansinon, no, atong kinabuhian kini nga kamatuoran aron nga kita mahimong makasugat ni Kristo Dios kapanganuran ug mahimo usab nga madala didto sa langit kung isulob nato kining biste sa kasal nga mao ang pagkamatarong ni Kristo. Kano sa akin masulob igsoon sa diha nga imuhang kinabuhian ang kamatuoran nga gihatag kang Kristo sumalasuan, ako ang dalan ug ang kinabuhi ug ang kamatuoran, no? So pinaagi lamang kaniya mga higala kita gayod every warning, every reproof, no? Reproof, entreaties in the words of God through His messenger is the knocking of the door of the heart. Kana na yung mga gipadala igsoon nga mga mensahero, sama ra dena nga si Kristo. It is the voice of Jesus asking to entrance, no? So kinahanglan unta atong bation. Kung kita na badlungan kay sumalas balang kasulatan, apil pong mga nagwali, apil po na, badlungon po na igsoon, pinagi siyang wali. Di kay para lang sa uban, kung dili mismo ang nagdala ni ini, kalabuton gihapon igsoon. No? Instrumento lamang kita sa Dios nga diin magapahinumdom sa matag-usa ka na to, labi na ni ining panahon karon sa katapusan nga duol na gyud ang iyang pagbalik kay naanang mga timailhan. No? Karon gani, kaniadto wala mo ning init kayo karon hilabihan ang kainit, matingata ang simana, dali na makay Miyerkules, dali na makay Huwebes, uba Biyernes na pud urag bag-o ra man tong Sabado, hapit na pong Sabado igsoon, hapit na pong Domingo, no, mo na nga inyo bang nasayra na, inyo bang nabati na mga iging sunan nga urag nagkadool nagkikitagdool na gyud ang panahon. Buhin igsoon, wala igong panahon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw nga pinaagi niini nga unta masiguro gyud nato ang bisti sa kasal nga diin atong masulob ug ato kining dawaton nga imbitasyon, no, nga unta ablihan nato si Kristo, atong dawaton ang madunggan nga mga pulong, no, atong sagupon ang maayo igsoon mo nang sulayi ang espiritu sa gupa ang maayo, no. So ang maayo gyud atong sagupon atong kinabuhian, no, as long as nasuwat sa balang kasulatan, as long as kinisya usaka pulong sa Dios. Okay, wa naging panahon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw, higala, no, agi og pagtapos magampon ang sab kita. Amahan na mo nga na ikaw sa kataas-an sa mga kalangitan. Nagalaom kami amahan nga unta sa siguro gayon masuloban makasuloob kami sa bisti sa kasal. Nga unta maandam kami niana nga panahon na. Dili ka garantiya ang among nabatunan nga pagtuo nga unta kami dili mahisama sa usa ka nagaangkong nga Kristohanon apan sa imong atubangan kamus buta og hubo og makaluloy. Tabangi kami o Dios. Mamaangko namo kini nga kamaturan o kini nga bulawan o kining biste sa pagkamatarong o kining igdidihog sa mata. Aron kami makaandam o mahimong usa nga dinapit diha sa mga kasal nga mong ikaduhang pagbalik nga unta kami mahimong maandam niya ng panahon na. Nagalaom kami Dios, ikaw magatubang sa mo mga pangamuyog pag-ampo, pasailuha kami silang nabuhat, kining tanang gisalig, pinagis sa ngalan ni Jesus. Amen. Buhin ang higala, wanig yung panahon, daghan o daghan king salamat sa inyong mga pagpaminaw, sa inyong paglantaw, nga unta at pinagi ni ini. Mahimo kining instrumento, nga din, atong dawaton ang pulong, nga atong madunggan o atong kinabuyan. Buhin ang wanig yung panahon, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw, pinagi sa atong CEO Dr. Miloy, sa atong station manager, sa Nitan Sarmiento, o sa atong technician engineer, Dio Jan Obrigoso, o sa tanang mga staff sa Key 5 News FM Cagandero City, o sa tanang nagapaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsuon higala. Evangelist Brother Hansel Buhawi Comingon, dalay gyud ang Dios,
Mayong gabi kanatong tanan.

nga krisis. Tawangya mo mga lideres, Lord, nga unta magkaiusa na silang tanan. Masintro na ang ilang hunahunag kasing-kasing sa pagservisyos katawhan. Nabinigyan ang mga katawhan, mga kabus sa kadaprinan o mga kabus sa kabukiran, Lord Jesus. Tawangi ang among mga kaigsunang nagmasakiton, naghambin sa ilang mga dilitiaw nga balatian. Ang uban, Lord Jesus, nagpabilin pas balay tambalanan. Tambali, Lord God, ang imong ang ilang mga sakit, pinagi sa imong balaan nga gahom. Tabangi ang among mga kaigsunan nga nagtanaw sa social media, naminaw silang tagsa ka mga radyo, panalip din sila, Lord, sa tanang higayon, tagi sila kanunay sa mayong panglawas o ginikay sa unsamang mga trahedya katalagman, Lord Jesus. Ang among mga OFW nga layo in town sa ilang mga pamilya, liguna ang ilang mga hunahunag kasing-kasing, Lord God. Nadindili ang sabtiaw nga krisis ang nasilati nila karon tungod sa tinisyon dito sa Middle East. Tagay sila kalikon, Lord God. Panalip ni sila, inikay sila sa unsamang mga katalagman o trahedya, Lord Jesus. Lord God, nag-ingon ko man sa imong balaan nga kasulatan diya sa Biblia, nag-ingon ko man, Lord, nga usa duha magasangpit sa imong ngalan niya ikaw maminaw sama mga hanyo o gyangungo. Palaumon kami, Lord God, nga kinintanan imong panalanginan sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.

Nag-viral sa internet world, mga ka-K-Fi, ang usa ka cute og chubby nga baby elephant. O mga giingong, ginabuli matod pa siya sa iyang mga kaugalingon gihapon nga panon or same na gihapon niya nga mga elepante, mga ka-K-Fi, tungod sa iyang katambok. Ang maong post, mga ka-K-Fi, nga nagpakita sa cute og pinkish nga dalunga ni ini, daling miani o kapig 1.8 million views sulod lamang sa pipila ka oras, mga ka-K-5. So imbis nga maluoy ni buhagay ang grabing suporta gikan sa netizens, mga K-5, nga gideklara nga kinahanglan kining panalipdan sa tanan nga mga pamaagi. Ug daghan usab ang nagingon, mga K-5, nga kini ang ilang bagong spirit animal. Apan, sumala pa sa mga eksperto, mga K-5, nga walay angay kabalakan ang internet kay base usab sa scientific explanation nga ang pagka-chubby sa usa ka baby nga elepante, imailhan kini siya, mga K-5, nga himsog, sakto ang pagpakaon ug paspas usab ang iyang kalambuan. Sa bisan pa man ini, mga K-5, opisyal na nga gi-adopt sa social media ang very cute nga elepante ug andan sila nga mo depensa ni ini. Kay kanon dumanasab na to, mga K-5, nga ay naay usa ka baby pod siya nga unggoy ba nga ginabuli pod siya sa iyang mga kauban ug nakadawat ni siya og daghan nga love gikan sa publiko ingon man sa social media. Dili ta mag buli-buli ang mga tambok, no. Kadili ta nang tambok, no, dili himsog. We're healthy kaya. Healthy kaya mi. Na kaya mi general, no, kuon. Check up. Kanya na bati, mga K-5, ang kinatibukan detalye sa DTX 500 Morning Newscast sa pangalan ni K-5K Buscaino.